sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

Hver tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn. Det begynner å bli

Et herligt genhør med den her Mr. Swing King. Og fra Gnex til en ny artist, Rosa, og nummeret Skyklapper.

Et nummer fra deres næst sidste album, det album, der hedder Made in America. Carpenters var det her på Touch Me When We're Dancing. Fra The Carpenters til Nancy Wilson og den her Reach Out For Me.

Lidt filmstrofer, her Olivia Newton-John, og selvfølgelig fra filmen Grease, Hopelessly Devoted to You. Og så har jeg fundet et helt fantastisk makkerpar, nemlig Chaka Khan og Rod Stewart sammen på You Sent Me.

Lovely Day og Diana Ross her i hotellet på P5, hvor jeg kan se på klokken, at det er ved at være tid til radioavisen, og frem til den tager vi denne her.

Dean Martin, Somewhere There's a Someone. Og så skal vi have fat i gruppen Tower of Power, som jo altså lige har besøgt Danmark og givet hele 3 koncerter. Henholdsvis i København, i Aalborg og i Aarhus. Her er de i hotellet på Heaven Must Be Missing.

Så fik vi lidt fra James Bond-universet. Her var License to Kill med Gladys Knight. Og lad os da bare tage en mere fra samme kasse. Det her, det er nemlig Sheena Easton og hendes For Your Eyes Only.

Jamen, det er lige før, man ikke har lyst til at rejse sig. Når man hører et nummer som det her, Valerie Carter fik du på Change in Lock. Men det er så småt ved at være lukketid her i lobbyen på B5. Vi skal dog lige have dem her med også. The Three Degrees. Oh, can't you see what you're doing?